shik su shik kunuk chen ge Lui di kak niyun da kutara da shik wak kala nambak nyam chuk shik chuk ka chi ge Temen ja kurumi nilam jikpak tang ge chap chan ni caka ge war ke nam chama den jik ra kadu shik chuk Ja kurumi nilam jikpak tang ge caka ni na kurumu ge war ke nam chama yang den jik ra kadu shik chuk Я кроминь ялам тэгтэг чигчиг данга санагны да тунгу варгалам цама денжгэр харуши чук. Я кроминь ялам тэгтэг чигчиг данга пьяны адэ данга дэни гожанга варгалам тэгни данга чэдэ сымжара жа чичабжа тамла дүнжагын цамда наян тардалам шигсуши гону гары тэгэ калона баг нямжуг шичуга чигэ. Я кроме нелым тэтэг чигчиг танга ярканы руу гваркалам тэнди танга чүрэжип жарасым чү совжа тамла жапжагын сам нана ян тарталам шу сошик кону гара тэга калана багнам жоч чечу кай чигэ Jakurum binyulum tiktik jingnig tanga nam tsuchong dini tsaka ga warka lam tsangma denjig raga kadu shi chukka. Jakurum binyulum tiktik jingnig tanga tsaka ni delinka ga warka lam tindi tanga chule samja ra gipchik gurga tangmal nyibja gan tsam. Dana yang tartalam shik su shik unu chinggan duye dik kakni nda gata gara tashigo ka kalaw nambang nyamchuk shi chukka chiga. Demang arjin lam tkandi tanga chure shibjara samchini chure shibjara shibshik chikin tsam dana yang tata lam shik su shik unu chingin rui di kakngin daga tgara tashgu ka. Jakur minir lam tkandi chini tanga telin kani tsandam chunga gano sim ka warka lam tsangma denjgari karu shi chukka. Jakun minyalam tiktik jingnik tanga chapchani yushu gwarkalam tindi tanga chulejib jara chubji tangmal jara ngapchigin tsamdana yang tartalam shu su shi kunu gangri tiga kalonan bang nyamchuk shi chu ka chiga. Dima yushu ni chapchasan yusu kashkandaga chulesim jara chibdini chulesim jara chubji gin tsam. Dina yang tatalam shi su shi kunu jingga kalonan bagi namchuk shi chuka chiga. Dima huaykar ugu pulunga chile nibja jibchani chile nibja jibshik chigin tsam. Da yushu ni chapchasan yusu kashkandaga yang lankur dosu gu dolum da tartab qadim chida tangar di shi kuka. Diga lankur gasu gu galim niri rejindu chuka chiga. Demang arjin lam tindi tanga janglong lam ga pilum ga jade samjara samji sotig ni jade samjara samji sotig tangma dinja gan tsam. Dana yang tata lang ngur dosu gu dolum da kodum shida tangar lishiku ga. Daga lang kur ga su ga galim ni re re jan do ju ga chiga.